the log ro hadin gitin tu kirwai gibas nyau su yong ko kong boni triple hing upteng yang ni ya gani ga program ga yong i dei wo pen awani chapi kirwai yong ko kong Bethesda chulai kirwai ki de e pertu por kat ni we i the one ni we de e pertu silet tamdin to toni abi ye gini kirwai

0: ดากตุกจึงรายกะรีบเอดบลารวายดิเป็นกะมันวันลังคันมันได้บัดกิปาร์ลอกมันตังละปอยนะชักบกุจังนิกโปรแกรมกีซาวสปอยบะมันตากะจันเวียนยากะนิกโปรแกรมละเป็นบิดเป็นเบียงบลาวาลัมชพีดากะฟาร์มบัทโฮมยูนิตจองกะอากาศวานิชลองติดตัดฮะดูบิงเนชัมเบียงกะนิกะดิกะอากาศวานิชลอง
1: Ribor,
2: me peli yuli itu kedon.
1: Eme ngapet bagadon em kutuk sharp plus F.
2: Plus F ayuli kata.
1: Mitip, haga bam kebangi bam, lada duna ki nutrien bagi vitamin, ka kata ayak amet, ka bor perkat, wat ya kikam ki jambaman ka singiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kompenyang negadut, ki badon ya ke sharp plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da gitiar ki badon ya ke sharp plus F, na ka bentak ke jing im ke babha, na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy, kam tam e, haka kot ke kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: मार्केट के बारे में क्या
7: परफॉर्मेंस का बोलो
6: बी द फ्यूचर
7: मार्केट ट्रेंड टेक
6: सुनने में आया कि
8: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो
7: माय प्रेडिक्शन इज
8: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
7: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो
9: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
10: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
0: Kanigrik Akashwani Shillong sa shisin patni pedang subhai phi ki paranom snap shakani program rumpei ki kentei hakaba hakani jamni yunan rasha phi ya ka jingikren bat ikong bibisha kharna yor bat ikong wan phla shisha kharna yor halor ka jing ye sha bat ka jing treshi tom ka wan ra ya ka jing job what happening ki jingele bat iban shim ya ka ni ka interview in long e kong ki kharsun tiu tong ye snap lang ya ka ni ka interview bat kermen banginyo shibun e ki jingmen toy
11: Kublai pi baro kino sngap ni sngut tanat shibun e baha kini kapur ni don ha kani ka studio ya ka jinge keren markhamat bat arngut ki rio kentai ki ba lapan pao ya kata ka jing tre shitom ha ka jing im ka jongki bat ita ilong ikong bibisha karnayor bat ikong wan pala shisha karnayor tingin yo banyak keren halor kani ka pang ka jing ya isya bat ka jing tre shitom ka wan ra ya ka jing job what happening ki jing yale dikumba ngi jutip baro ba katai ka jakat he nyut bangi tip kom kam marten ka badan hapo maulai nong kwar kadai ka ba ki nyut na kaleng ki jaka jong ka social long ki pen poi sathi tingis ngau kemen pan ba kra long pada ke jing mentoi ka ba krau ya ki ne ki batrei hang tu ban lum ya ki tu ki nyut nang tu ki ba om la shu ban penan kam hayang hasem henri ka long pada ka lat na ka bata man thau pisa na ka banta kita ki batrei sitom ti kong bibisha hashwa begin ya ya che ki banta ki ba shadin jong ka ne ka jing ya kren nga padian sung phai ya phi sha ka ne ka program kum jo ri ya phi I kong wan phala shi sha kharna yor na ka banta ka ne ka jing platform ka jong phi ban ya don banta bat ngi ha kanika program bat ngi scam ba kanika program ka bangi ngi yo ban pen skau shaki pat ba nong sngap kan long ke jing aiman sim kan long ru ka khubor na ka ta jongki ba ka kam ka ba phi phi trei ka dei ka kam ka ba e da ka jing trei shi tom ba da ka jing yesia ka wan ra pen ban ya ka jing job bat phila ban pen bit ban pen biang ya ki jing don kam hala yeng hala sem ti kong bibi ngan phai chua shapi ha kanika por hang nu la kha ba pen he pen san ya phi
12: la kha la he la san ni ra po maulai Bạn là đơn khôn lai ngọt kỳ khôn, y vệ sinh răng ảnh ngọt cân thay. Bạn mình ta lại ngọt rượu sẽ kỳ xíu rượu ngọt.
11: Tôi không lấy sư buôn ế ảnh ảm ta kỳ tục trình thủ trong phí, và kỳ ta kỳ, dạ kỳ xong kỳ dạ kỳ xạ kỳ trong phí. Còn bì bì xa, hà đủ kỳ class kỳ bạc nụ phí là dọa bạn phân đẹp hà kỳ ta kỳ bòr bà mình xóa kỳ.
12: Ngà lạ bù lì đủ class 7 nằm mà lòng ta bà kỳ đơn kỳ dân dà rà yên, hà ngọ
11: Hoi, kamut pila sangai aduk ke kelas 7. Di mentap dengan pai no syapi ikong wan pala sisha. Pi pade lapan hek pensane pi hang no.
13: Nah ju he kasnam.
11: Kamut namu la yorong hep de. Ti kubli sibun e nam ta kita kijing tu jung pi pen itu pen itau kijong pi. Ti kong bi bisya ke e ka bala pen long ye pi. Ban tre ya kaneka kam bat pin sungu baharu ban ya tu kendian. Ya kijing ya dan ti kijong pi ha ka basdang ya ka.
12: Kong e ngasa sedang ye ka kam kalong kum ni. ngalak letrai kentah yang kibriu ngam im ngalik sak jenong ngam im lo ngam lak ti yang pendap ya ke yin ngaban ke jenduk dia ngalak let dijur hayoru kam im ngalak let terwasa ngalak diwai dong nerekam lak ban pendap ya ke yin namar haka tu kepor ikpari empat don kam don jam te di iru isu belakit umnong tu kan te na kata kadau te ngala i ken kadan i wei kong i batam tin jot te ngele no bet ita te ita pe yong ya ye ya ni ka ni ka i basa mo yong ita i kong te
11: oh
12: ya lam ita yong ya ele kartiar jot no chapo dam te ngi ya ya pe te kajat na du na maulai shadu sha dam site na dam site shadu umroi na umroi kum tu ngila yo em kitiar ngila ya kit hakamat te
11: oh
12: ngi kit be da kamat ngi bu shi chaka ngi le kar biang ngi wan bu shi chaka hadu na point to po sau kilo nang tu pada ngi sakit tak bos duk dapoi apo yodo
11: hoi
12: tingli dia yodo atau kapor empat dan dukan kenya moyong tingli di si yodo dia tu kapor kebapan hap tiar mengang dia kiri kanan atau kapor ngi nang kartiar ngi